0: नों तो आज रही रिसम रोनो बेला बेला खन हमजागो तई आज रन रिसम नो कबांग को नंग माबो मानो तई हाबा हमजागो आबने जे सगंनी रिसम रो खे नंग हिंदी रो के खडा खना सा रोमडी नागिना हंदी के कबांग को कते बा जरो रो आंगो दाउ पोइ दोंखा ए खना तो रो रिसम रो ख दों आ भाइरो
1: सामु पाउस दों
0: कबांग
1: ता
0: बर रिसम दों आ जरो दोसा दिं गंग गंग ताकु नंग सिंग नम सुंग तई के सोक रेडु लख खना नंग
1: रेडु बुलाव खना आ ए उ एफएम नि सोलाइ दं प्रता ताबक तो ए रेडियो खना नै सिखरि खागनि आफ्रां रेडियो बैला खनाव जे दाबि मथ्र सामानि मकलनि मुक्ति हमानि आज रासं आं फारे रेडियो खना
0: ताबक खना लिया
1: ताबक खना लिया
0: दो आवाय तो कबंग कुक बररक नो बक्स बक्स जोरम पाइन बगे खनाय मे बक्स बक्स का ताबुक जोरा मॉल स्लाइज जाय थंगा अपन बगे खनाय मान्य रोकंगि थंग पायो रेडियो नि एकक साका अपनि लगे आं तै कैसे कक सना मजु मके ताबु नंग तामरो खाय
1: ता ब नाव न तंग ता आइ सामंग लो पान
0: सामंग बा भाई बोति सामरो
1: आनि निजे नि बागान तंग मा बा राबा ता राउ तंग ता
0: तै इसराय खरक बसंग खानि नि बसा
1: सराय मासा
0: खरक सला न बुरै
1: सला
0: सला गेरे सामंग रो बाय कबांग कुक तंग ना नि नि राबा रो गोइदों कबांग कुक तंग
1: सामंग फ्रो सामंग क्लाय अफसर समय बा रसामु रो गोइ बेसिर बा दाइस तंग कुक ता
0: তাই নরনি নক নক নক কে বরসা মুরো বিগ দাল জাগ আ ভাইতে তো তংনি নি আমা বাবু নানা চুচু সংরো বাই আম হাইরো
1: আং সরাই নং ফ্রন্সি না আমা আনে আমার সাও নি নি এমন আট বছর আনে আমা কালচার প্রোগ্রাম ও সামান নুক তান বাই তান থাং
0: আপন বাগি নং বতাবু রসা মুনো তেই দুলকা নি নি আমা নি ইয়াগলো তাই নি নি লগি সংকে ভাই বকে বুসুক জরতি রসা মুরো না হামজাক নন
1: বব রসা চং আইগি এ সিনি ও চং নক না লাইয়া খফরা বা চাই নু উ মাস্তে অগস্ট টংখা আরে মাইমিতা বাই পইলা শিখলা তোমার সামু রায় উ মাস্তে মাইমিতার তামানি জরা খেয়ে পাওয়া গেছি আমার
0: রসামু
1: হুয়াই আই আই সিরি সিরি হমানি
0: দো সিরি সিদ না রসাম নং মারা মান টাংসা সাকা মামিতা ফোন হিন্দি লেবাং বো মানে মশক সোল মানে এবার টাং বিতি রং
1: পাওয়া থাকবে না একদম
0: পাওয়া থাকবে কে তাবক তামু খানার ফিউ নাই রসাম হাই হাই খানা উন তাকি জিসা
1: তাবক বা বোমা হাই নাকি বিনি নদ্র সানাই নাকি নিজ
0: নংসে নিনি জসাম খানা নাই সারি তাবক

Diporka ham dei hanya hailam sugo khnai thoknai mareki singsong no sarasa point dog megahertz FM jen to ni bira kri panda wo zra wo sing bira mani kokno tu i salai tyongo au sini baro tha koto ni je dilli aboni capital dilli wo tam tam bira chane jaga tong abono rong to phajing ge zra wo hanyo hai te khisa sing bira kri आजागानि न जतनि साइसिं बोसोर बुरुम न आजागो फ्लेक्टिस हाजागो जेफ्रु 12 थाखतर यकमानि साल हंके न आवो कक साकिन अनुरोख साइमन बायखना आबो बो जागानि कक न आं सानानि नाय